film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

soal orang tua. Lalu mana pun perapin walaki bini menung bernyamanyan. Mamanggil-manggil lawan sang yang bagawan lamut menyuruh turun. Oh, sang yang